0: противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
1: Тоест всички обещават?
0: Е, това е естествено това просто. Няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
2: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да ни попадне в нова конституционна криза?
3: Аз друго чувам, че не сме в криза.
2: Моля?
3: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
2: Ние също сме медия, но...
3: Ето сега, нашата медия не е мръ. Сега даже чувам, че гъста падала и две други неща.
0: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
2: Когато са
1: дигни с...
2: Когато са дигни с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
3: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира то, с което трябва да се избира. Значи нашия българския народ избира хората по телевизора, по медиите, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва запис на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят госта да говорят. Да не продължавам повече.
1: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха и безспорно дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво и техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия и това е причината да ни порасне тяхния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. Естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане, Възраждане сами по себе си нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса, къде бяха и на тази кампания. Може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламента, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партии, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, Дали ще, смисъл, откъде идва противопоставянето, от тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание и ясните послания от страна на всички политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим на избори. Няма да има правителство или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно работещо правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат по абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент, трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние не трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен. Каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което се случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
2: А господин Табаков, значи един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39 официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, на ГЕРБ. Имат 6 или 7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват тези всеки 15 човек и искат да управляват цялата държава? Според вас и според тримата, да.
4: Колегите, първо, нямам нищо против.
0: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, не, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
2: Не, 6 милиона и нещо дава. 6 милиона,
0: значи по-малко 10%.
2: По-малко 10%, да.
3: И 10 да са.
0: Тези, които са в парламента, в момента разчитат на твърдите си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успя да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещите хора ги отблъсна от себе си, те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, Продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
1: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
0: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партии, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
2: Има лява партия, така?
0: Не, няма. Няма, но има такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това. но в следващите вероятно ще се случи.
2: 65% ни гласуват. Моля ви се.
0: Ама има резултат от избори. Това може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
1: Трябва да има практика от вас. Минимален.
0: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна, а не една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
2: Съмнявате в честността отново на изборите?
0: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, защото начинът на гласуване е все още нов.
2: Другаря Борисов и той каза, че не може да излизат 90 000 човека да...
0: Лъскаете ме против. С това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да е като при всеки един нормален избор, примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава, фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50 плюс 1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50 плюс 1.
1: 50% праг?
0: Не, на участие имам предвид.
2: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признават изборите? Според вас?
3: Какво очакваш да кажа?
2: Не знам, ако питам вашето мнение.
1: Тоест на какво се дължи по-скоро?
3: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията я възвишихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те си гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим демокрацията, това му повелява, това му позволява. Следващия момент, имаме етническа партия, позволихме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено малцинство. Естествено, това малцинство, ние не можем да му сърдим, то си гледа собствения интерес. Няма как. Това са недъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
2: Вие смятате ли, че например ДПС е етническа партия?
3: Нека да свърши. Работещите, тия, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, от къде ще ги дават и те не знаят на кой ще ги дават, на то с който може да работи ли, или на то с който не знае как се върти мутиката, да така за народа. Те нямат представителност. Те първо са по-малко, те, които крепят държавата. Работещи хора, те, които крепят държавата, те не получават детски. Те от всякъде са отрязани. Това е днескащата демокрация. Това, до това на доведе. Защото всеки гледа да бъде избран. Болшинството са под средната класа. И ние гледаме да угодим на средната класа. И средната класа, не средната, под средната класа. Не говоря за средната. Те, които Некадърното да го кажа. Това, което не може да се справи с живота днес, защото живота е труден.
2: Но и това 35% гласуват.
3: Нека да свърша, молете се. Нека да свърша. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме. Няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се справят.

0: Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние се съгласяваме
1: да,
0: с това.
1: Конституцията го позволява. Но, да.
0: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма базис на промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
1: Господин Табаков, няма лидери. Няма лидери. Разберете го това нещо. Няма лидери. На кого да повярват? Вижте, кажете ми.
0: Нека хората да оставим да решат за кой лидера да повярват. Малко или много, независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район, дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната щеше да бъдат променени.
1: Редуциран, да.
0: Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме е притеснява, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. И тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 хиляди, 79 хиляди човека са излезли да гласуват за това. А ние като хора, които сме се явявали на местни избори 2019 година, само ще припомня какво се случва в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 хиляди човек, които гласуваха, от 196 хиляди с право да гласуват, 12 хиляди невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото аз дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
1: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятност, ще има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800, и от тях ако махнеш 1 200 300 000 ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. на четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
0: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим този дебат?
1: Има преброяване, трябва да се махне тези мъртви души.
0: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българския парламент ще бъде устойчив, има година-две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е парализацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действието, което се случва в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средства. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджета на страната, ако има управляваща партия или има мнозинство, новия министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не, президент, знаете какво каза при откриването на Народно събрание? Той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората, да изберат ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери, много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме,

0: трябва да даваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното, как ще, смисъл такъв, как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече от, в лицето на десен човек, но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбран от хората. Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важно да влезнем в финансовия съюз на Европейска и Шенген, 3% бюджетен дефицит, всичките го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърхголеми разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджета. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или в предизборна кампания.
1: Изпълним ли според вас 3% дефицит?
0: Това, което всичките очакваме, е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат, аз с интерес ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не по-голям 3%. Дефицит от 3%.
1: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен прямо в нашата економика и би дал резултат?
0: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говорят икономистите. Но това, което... Защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои, повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мен. Защото въпрос, който вие ми задавате. Да, виждате, че не си излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътрешен инфлация, а хората се го усещат като 100%.
2: Господин Табаков,
1: тоест, реална ли е инфлация?
0: Въпросът, който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест, ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията. Защото
2: моменти, може да имаш 18% инфлация и да имаш 4% дефицит. Моля ви се, ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицита е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
0: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
2: Ти си го заложил, ама имаш 18% инфлация.
0: Вие наведете дебата в каква посока върви. Тоест, какъв ще бъде бюджета?
2: Ма ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
0: Те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. И отиваме на едни избори, на които избори, не знам какво ще произведе това, а докато стигнем до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
2: И те затова се страхуват.
1: Освен това се влиза в една дългова навик да се взимат все повече дългове, дълга започва да поскъпва.
2: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
1: Защото заемите вече са при много по-тежки условия.
3: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая криза. Да, продължаваме промяната още тогава.
4: Те са техни приказки, но има десни методи, които могат значи, да помогат.
3: Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика. И няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Никога за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят леви електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години. Тъй като той ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
2: Работещи бедни.
3: Да, работещи, те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била
1: излязва,
3: класа,
1: излязва извън,
3: да, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен, самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
1: Добре, господин Кузманов, нека поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обра целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
2: ВМРО направиха пак 2%.
1: Така иначе има спад много сериозен от страната тези партии.
0: 2%.
1: Няма 2%. Ни малко има. 2%.
4: 0,8%.
3: В крайна сметка, при последния резултат, някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
1: Добре, вашето обяснение за сега, това, което се случва.
4: Ти го обясня, това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава, и аз ще ви кажа защо. Защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено. Там, понеже е, да го наречем, ромски електората, и то, с който им е плащал, дали, и който ги е агитирал да гласуват. И той, понеже е шести в листата, и казвал, че задраскат и шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ДПС, задраска на 8 номер беше, не мога да си спомня, но това шести го помня, защото той, който ги агитираше и който им плаше, който беше председател на нашия приятел Димитър. Той беше шести в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено бюлетината ни е действителна.
2: От 105... Този мошенник го направи как мит.
4: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. Задраскани от 105 гласували 46, половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питнал, това съм го видял. И това, което ви оказвате, че било, защото били хартиени бюлетините, и после зато и коригирах и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин и хората още не познаваха този начин на гласуване и задраско. И зато и най-вероятно са били. Има и друго, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват, и те набързо задраскват някои още едно кръгче и хоп, недействителен, защото нямат представител, партията няма такова представител, и другите са съблюдават, защото ние сме, няма какво да си го крием в комисиите, те се договарят. Договарят се, ако има някой, който не им е приятен, гледат да го смачат.
0: Господин Кузманов, точно това. Аз ни най-малко, защото вие пример, който ви дадахте...
4: Да, защото, извинявай, ще го прекъсна. Аз стана впечатление, че ви каза, че понеже е с бюлетини, зато имало недействителни гласове. Не е това причината, защото е ръчно. Машината е ликвидирала този проблем. Вярно е, че го е ликвидирано, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
0: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машините, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартияния вод.
4: Понеже в...
0: И точно за това дадах пример. 12% Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 811 000 гласа, говоря за община Бургас, на когато говорим за местни избори, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
4: Не бяха местни избори. Парламентарни бяха.
0: А, говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население, ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
2: Да, аз запитам госпожа Иглиева.
1: Само за момент. Да. Нека господин Кузьмов, темата, която...
4: Не съм...
0: Извинявайте, че ви прекъснах, колега.
4: Не, просто искам да направя това уточнение. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
0: Дори не ми приемайте думите като спор, затова искам да уточня пример, който съм дал.
4: Аз пък искам да се спори. Защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. Ами той патриотизма е лоша дума по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомняте първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. Не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чънтолов и тем подобни. То така политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казвам, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да е такова. Но още от сега ги слушаме, че и възраждане. До тук е имеята. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози и тем подобни, те и диктуват на гласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение, може и да греша, нали? Може и да не е пълно моето мнение, но тия, които диктуват медии, защото аз от самото начало казах, българина гласува този, който го покажат на телевизора, че хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така както... Естествено, че партията му ще загуби.
1: Дали на партията имаше много по-силен резултат?
4: Имаше, обаче той по-малко се явяваше тогава. Нали? Та искам да кажа пак след това, той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но това идва момент, когато силните на деня казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българският народ не ги избира те, с които му ги покажат на телевизора, това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата. Може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата. А ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари. Много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост и така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
2: Аз запитам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето Хикс получава 710 лева официално, с данъци той получава не повече от 530 или
3: 550 лева. Няколко стотинки получава.
2: Да. Значи, бедността е 520 лева, а той при положение, че се труди 168 часа в месеца, получава 540-550 лева. По този повод, социалното кога ще се промени в България? Кой ще го защити по принцип?
3: В момента не виждам политически фактор, който да се стреми към такава промяна.
2: И как този човек, ако получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да си плати билетчета, докато си плати хляба и млякото, и те свършват парите. Пък не дай се може да има и лекарства. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
3: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
2: Кого е дясната политика? Питам ли вас, как стане това?
0: Вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
2: Да, вярвам.
0: Аз също вярвам. Само, че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, се представяме нещо. Трябва да видим коя от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днес това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение на промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпросът. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на високи енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. И точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци. Не говоря за плоския данък, а говоря данъци общо като осигурителните ангажименти на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен или хора да не бъдат на прага на бедност.
2: Господин Табаков, ние също му учили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо коя, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
0: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага осигурителният праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес дясната политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителният праг да бъде увеличен. Но докато това нещо се позволява от законодателния орган, няма как ние да принудим работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещият човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче, нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива, в един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна, стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се справят срещу това, но хората могат да се справят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш това. Да, социален статус.
2: И просим.
0: Възможност за оцеляване, възможност за изхранване.
1: Как ще коментирате тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400 лева?
4: Но нека да приключим този разговор, това, което каза господин Табаков. Въпросът на господин Николов. Още първите избори, когато бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода тогава, той беше водач на листата на БСП, и тогава можехме да им задавам въпроси, и аз стана му зададе два въпроса. Единия беше следния. Кога, вие като социалистическа партия, ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност. Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, да му дам голяма заплата? Как да му я дам? Той не умее. Вие разбирате ли, че той не умее? Той ако умее, и ако аз му давам малка заплата, той ще отиде пред друг. Това е пазарна икономика. Още ли сте го разбрали това нещо? Държавата ще работим при пазарна икономика, или ще гледаме как да мачкаме то, с който може да работи, и ще го приравняваме с то, с който не може да работи. На всеки му според труда, на всеки му според възможност. Или както го е казал народа, който не работи, не трябва да еде.
1: И казал,
4: другата приказка, пък, която ама щял да умре гладен, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото няма какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е диреджат от държавата. Искаме ли да оправим тази държава? Искаме да оправим никадърниците.
2: Ама не е вярно. Казвам, не може, например, да излезе богати човек и да казва,
4: нали
2: искам
4: искаме
2: да
4: помагате... справедливост. Нали искаме справедливост?
2: Ама добре, тогава богати, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли е? 10% данък.
4: Смятайте, това помагаш на единия, ще помагаш на другия.
2: Добре, тогава, ви казах,
4: може че държавата да помага, но бедни човек. Мастиха за единия, да го мачка, а пък другия е да такова.
3: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага.
2: Богатите хора.
3: Хората на бизнеса.
2: Да.
3: Основно. Аз... После малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
4: Не, това е на комунизма. Говоря за социализма.
3: Добре съм го изучал. Дори в социализма, вие не можете сега да принудите който и да е работодател, да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая то прогресивен данък върху доходите на предприятията.
1: Да, защо? Контекст, защо в Западна Европа има такива?
3: В цяла Англия, Западна Европа. Швеция, най-социалните...
0: Да кажа да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
3: Най-социалните държави и пак стигаме до там кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечи представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
2: И в края на нашето предаване, ще извиняйте, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по някакво думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
0: Това, което наистина съжалявам, че не стигна времето в вашето предание, да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктована от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че има едни 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България. Всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост, ни очакват трудни времена, времена в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока говорим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участваме в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
3: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта на господин Табаков преди малко, че тези 9% не, така, от гласувалите с не подкрепям никой, всъщност са абсолютно активен вод. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят никому.
2: Между 3-4% са.
3: Дори и толкова.
2: Да, 90 хиляди човека, да.
3: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие, и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България е работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медии, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
0: Четвърта власт.
3: Бих казала, че в момента е първа или втора. Нали? Да не съм чак толкова.
2: Там са много напред.
3: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
1: Зависи от каква възраст го поставят.
3: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретно една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник-председател, ако не се лъжа, да. Значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение, което е, нали. И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10-ти години да си гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел на правене на предизборна...
2: Кажете си вашите идеологии.
3: На предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори. Ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе, за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обращението към всички е по-скоро мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
4: Сега аз няма, искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас, наверно, не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. то се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях, искаме да се държат прилично, искаме да се спори, да се говори истината. Така че продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали? Най-вече телевизията се гледа в Бургас, за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност. Не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица, а има една така истина, че една така приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз, за че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз, това е народна мъдрост и ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
1: Няма какво да кажа. Гостите казаха.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никол Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
1: Да.
0: Нали? Да.
1: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам, тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? София? София,
2: да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш, имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса, всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
0: Така, имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
1: Мисля, че да,
0: от Варна, пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И може би около над 10.
0: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, той вижте бургазлийки, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега конкурса, как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса си състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с...
0: Аде?
1: Беше.
0: Бански или официални облекла?
1: По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли? Че... Или...
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после студентския град до сутринта да го понясате. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. Uh-huh. За първи път, от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало? Малко жълто да изкопчем.
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи
1: да.
0: Разкажи.
1: Сега не искам да изпадам.
0: Какво направи? Нещо ти направи ли роклята ти или дръпна скъса или короната ли?
1: Не, по-скоро се опитам, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Антиреклама.
0: Лоша реклама няма.
1: Точно така.
0: Лоша реклама няма, така че... Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? На теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да се четкаш.
2: Да, кажи честно. Винаги съм я подкрепяла. Много често.
0: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели при нас малко така.
0: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Мисля, че
2: това не ми достига. Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
0: А те, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами те какво гледат точно? Не знам,
0: как вървиш?
2: Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали? Но, дали си прегърбен, дали да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесвам.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Ами, мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предполагам другата година.
2: Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция. Там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да, този месец, след няколко дни. Uh-huh. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Е, не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура топ на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали ме едно най-добре пред огледалото, едно да излезе на сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо. Значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще е там?
2: Да.
0: И вече когато отидахте в София, тогава се видяхте.
2: Знаехме.
1: Знаехме.
0: Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна пред хора, нали?
0: И що
2: па се вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бързо, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото.
1: Благодаря.
0: Ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Не.
0: Как ходиш? Ти що ли им направиш там мис или мистър нали, фитнес?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш, като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-късна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл, вече ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо,
1: разбира се.
0: Топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Някои не вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
2: занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета, смешки?
1: Да, жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. Винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива сте, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала. Добре. Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това
0: начинание. Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега да
1: стане. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. И в мола на някакви такива деца.
0: Много маленьки, да.
2: Да. Добре. Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел. Никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно. Както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град.
0: Само за зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Аз реших да се запиша и така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не си довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
2: Не сме свързани
0: по някакъв начин. Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм в София, тя си е тук.
0: Имате нали, не е конкуренция.
2: Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези на които
0: знам, с
2: гумите,
0: да.
2: И с качещите. Да, тренирала съм тенис и още
0: тенис много неща. Корт.
2: Да, на корт. И на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да, не.
0: А над маса може ли да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
0: Браво.
1: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувстваш се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
0: Малко да ги сменим. Що, по-не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Няма как да не гласувам. Това е много важно да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
0: Там пък поправиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
0: Така реши от това, нямам какво да правя и си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно, да.
0: Чудесно. Ти ли така, няма какво да правиш, ти ще до Испания се разходиш. Потренираш там някой фит, да се върнеш, че тук ти е скучно в Бургас. Е, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя?
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Би, може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб-програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
0: Браво,
1: а пък сега в момента, примерно, правя чертежи, което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи, теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаеме какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаеме какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път ти опълня, път ти от третата, не знам. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки на участие на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не. Но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене. Айде да не американските думи. Да. Хейт, плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш, те си, сами се показват. Лицата.
0: Дали ма околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенче.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
1: Ами, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не
0: може
1: толкова самия коментар.
0: Да.
1: Не, не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея.
0: Ага.
1: А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както
0: нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо. Да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една няма българска. Смисъл.
1: Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол.
0: Така,
1: не мисля, че...
0: И, а ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справиш с хейт?
2: Ами аз...
0: Четеш ли коментари?
2: Другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм е тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
0: Що
2: и...
0: сте тормозили?
2: Ми, не знам, просто иска? Имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен.
0: Аз мисля, че
2: момчетата. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях. И винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешната сме приятелки. Аз всеки път се обаждам
0: да
2: си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
0: Ами така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
1: Да останем себе си, верни на себе си.
0: Супер,
1: да бъдем себе си.
2: И това също.
1: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
0: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
1: Не.
0: Дори
1: не.
0: Ти първа. То не може пък и две, тя сте първи. Трябва
2: не
0: да. Сега другата година ти ще си първа пък.
2: Ами случва.
0: Дори ти първа. То не може пък и две, тя сте първи. Трябва
2: не
0: да. Сега другата година ти ще си първа пък.
2: Ами случва се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.

Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. Да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде е?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казвам Ерика.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, ето сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка. Няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са? От Варна ли са или от
1: София? Не, всички са. Всички са. Те работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: По-скоро ти в София. Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат...
0: Еми, дали, ама то пък и това със заведенията може
1: сигурност.
0: Да е манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...

0: всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
1: Ти казваш, бяхме с по-малко талант. Значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така,
0: според мен, да. Поне аз така мисля.
1: Но то пък не може и само талант. Трябва
0: малко
1: и труд
0: да има. Еми, не може, да. Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
1: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
0: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първия компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам нататък любовта и всичко останало.
1: А има ли любов сега, гадже, нещото?
0: Имам, да, имам гадже.
1: И той, как ти като отидеш в София, той е Варна, какво ще правим?
0: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
1: Или, ай гледай се, Роки, в София има други.
0: Е, не. Не знам.
1: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
0: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
1: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
0: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
1: какъв
0: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
1: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждеш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
0: Да, да.
1: Нали, за да мога да ги дигнеш, да ги завърдаваш.
0: Хората и сами си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
1: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яри чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
0: Не.
1: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
0: Ами да,
1: в крайна сметка
0: най-важно е хората да са доволни.
1: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
0: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
1: А кой е правилният човек за теб? Там имаше една такава песен, където пееш.
0: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
1: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или така?
0: Не е случайно написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории са. Може би само последната, нали? Не. Но...
1: Не, разкажи някоя история.
0: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
1: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
0: Да.
1: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара, нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо, голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
0: Ами...
1: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
0: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
1: да,
0: че
1: да.
0: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
1: Аз не говоря цялото участие да на живо, но не пък доста... цялото участие да на плейбек.
0: Да,
1: защото при тях е така. При повечето, изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава, или може би осъзнава, или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
0: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
1: има,
0: които чакат, нали,
1: да... Еми да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената, няма да...
0: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
1: Еми аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее.
0: Да.
1: Защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е най-също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа, техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
0: Да, до някъде е така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласове дани, за които аз много се радвам.
1: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жените получават това и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще има грачат, като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди, де тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговита вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
0: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
1: Защо не можеш?
0: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера. Дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
1: Но важното е, че си го можела да го правиш,
0: да, някога.
1: Така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
0: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчвам някакво сокче.
1: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
0: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
1: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
0: Ами, май не.
1: На твоите фенове?
0: Не, няма.
1: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
0: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
1: Твой човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, в София, горкия, сега реве и гледа телепредаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
0: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
1: Как се казва?
0: Николай.
1: Николайчо... Сърба и Сополи.
0: Да.
1: Така. Аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагози.
0: Разбира се, аз цял живот.
1: Какво трябва да правя сега? Как мога да изпея нещо? Там, как се разпявам или какво правим?
0: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
1: Ими, добре, после се състои това прослушване. Какво трябва да направя, да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
0: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
1: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Вера да кажа, какво трябва да направя?
0: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
1: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да отида се подготвя.
0: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
1: Еми,
0: това отиваш.
1: От кръста надолу, нали така?
0: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствала с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
1: С каква песничка ще учиш? Не знам. Хиляда пъти.
0: Еми, примерно.
1: Коя е най-поръчваната песен на участието?
0: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали, всички го знаят
1: просто. Бял Мерцедес.
0: Не чак толкова
1: ретро. Не чак толкова ми
0: кажа. Много ретро.
1: Ти, коя ти е любимата песен на теб?
0: Ретро?
1: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да те бутна, ти можеш да изпееш.
0: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
1: Цяло лято. Ето, виж, лято идва ти на морето.
0: Така, Варненско ми е готино.
1: Супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, ще го вземе. Не, ако слушаш, ще го взема.
0: Ще го вземе.
1: Ще седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване, идвам с малко и ставам за пеене.

0: готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
2: така
1: беше?
2: Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренирате?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори и какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И
1: за кой отбор се състезаваш ти?
3: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Да.
1: Добре. От колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли примерно в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
3: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в националния отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: Значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: спортен център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
4: Добре.
1: Ти, и ти как реши пък да се занимаваш с този спорт?
4: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като
4: малка? Не. А? Ми просто видя, че...
1: Има талант в тебе?
4: Да. Видя, че имам талант.
1: И ти си за Бургас? За
4: да.
1: И ти си там тренираш?
4: Да.
1: Национален отбор? Ще ходим ли?
4: Още не.
1: Рано ти я викаш. Да. Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Примерно нападатели, защитници, крила? Как са там?
4: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
4: Да, различно.
1: Насякъде си добър.
4: Да.
1: Къде ти? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
4: Дясната.
1: Ти си с дясната.
4: Да.
1: Защото нали, както при футбол, примерно левичар, десничар,
4: да.
1: При вас също е така. А ти?
3: И за смен дясната ми е по-лесно.
2: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
2: Точно тази топка съм взел специално за вас.
1: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
2: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много. И искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
2: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
2: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
2: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, първо и жените.
2: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански кот Берковица. Силни. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
2: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
2: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на база.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
2: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него,
1: да.
2: Както и Хигиена
1: Плюс. Различни фирми, да, които помагат, да.
2: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
1: може,
2: е важно, много.
1: Че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Ти пъщо не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
4: Не ми харесва.
1: Не ти харесва, викаш ръгбито
4: ми,
1: ми е по-яко. Да може да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
2: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Еми, сега те ще си платят за това, няма да отидат без пари.
2: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък...
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
3: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва. Да, какво е занимаваш тия люмпения? Ти, Теодорчо?
4: Някой ги е страх.
1: Страх ги е. А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки?
4: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
4: Не, обаче знаят, че съм силен и влюбват се.
1: Аха, така ли? И като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
4: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
4: Да.
1: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
4: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
4: И особено, като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
4: Много ме
1: хвалиш. Къде учиш ти?
4: Найденгеров.
1: Найденгеров. Как се казва класната ти?
4: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека, те сега се гордеят с тебе.
4: Да.
1: Това повдигна ли ти оценките тези успехи в ръгбито?
4: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. И ти при тебе предполагам и тебе така.
3: Ами, мене класния, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
3: Не, не, няма. Гледам, че пише, че ме подкрепя, че харесва по-стоите.
1: И в кое училище си?
3: Еми, аз съм в Найденгеров, седми клас.
1: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
3: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
3: Еми, при мен
1: за сега... учене...
3: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава в случая? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, и с тренировки.
3: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
3: Ами, аз обичам да рисувам.
4: И аз.
1: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
4: Вярно е.
1: Вярно ли?
4: Да.
1: И ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще кажеш, така ли?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
1: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
2: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от нали, натрупаната през деня, независимо какво, какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, ела към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
4: Трябва да я хванеш или така.
1: Това е за да я пазим, така
4: да,
1: ли?
4: Да, за да я пазим тука.
1: Да, добре.
4: Защото...
1: Аз мога да ти я взема, нали?
4: Да, обаче ще трябва сила.
1: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
4: С въртене.
1: Аз мисля, че така ще хвърлям. Я пак го покажи.
4: Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как я завърташ някак си. Така ли нещо кой трябва да правя?
4: Трябва да може да се качва по тялото.
1: Е, браво бе. Добре, и аз сега... То като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може да си давам се тъча, където искам.
4: Може да се бягаш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
4: Да.
1: Той, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
4: Да.
1: И я, сега, я пак ми покажи как я хвърляш. Май ще стане работа, а?
4: Може.
1: Да стане. А с крак ритаме ли или само с ръце хвърляме?
4: При възрастите.
1: Uh-huh.
4: При 12 не.
1: При 12 не.
4: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем ли да участваме? При вас може да участваме?
2: В България има ръгбисти, които са над 50 години. И продължават да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
4: Бързина, тежест и...
1: Ти с какво си добър? С какво мама надхитриш сега? Не бъдаме, ай. Сега аз сега атакувам, как ще я падаш? Кой ще правиш?
4: Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво и мога... ще ме направиш?
4: Ще се набия и мога да те финиширам.
1: Виж как удра, гледай, браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. Аз закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
5: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
5: Добре. Не знаех, че участвам в телевизионно предаване. Мисля, че изненада голяма. Гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
1: Ямбол ще имаш участие.
5: Затова съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот. Може би се... Всичко от гените,
1: бих казала. Нека, гена си е важен.
5: Майка ми така е модолика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновя? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна? Пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми?
5: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
5: Ще съм актриса.
1: Актриса?
5: Да.
1: И те пак гордо са свързани.
5: Да. На времето, си... когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра й фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент като паднах от стола, едва се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари, тогава е било...
5: По същия начин майка ми и баща ми решиха да ме... Понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
5: До тогава все още не знаех, че... ще се развием като народна певица и по-късно обаче с гласа дойде и техниката и с работата и успеха и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тия модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
5: Значи, сега съм също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни. И бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас. И от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората. И с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери. Сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина. И даваха ни категории, за което не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те
5: да, нямаше ги техниките,
1: варианти, които в момента ги има.
5: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш,
5: на
1: мене, да сменеш.
5: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански слави, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
5: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти. Обаче знаем, че, нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
5: И беше така.
1: А нямаше... как протича твоя творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове или си имаш екип, с който работиш?
5: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност те... Авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото. И работя с още едно момче. Той музика ми пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще кажа,
1: кажи,
5: нали?
1: Да.
5: Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
5: С същите автори. С аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да... Ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки всичко, песента е много приятна. И...
1: Разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по-фолк.
5: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали... Ще ме намерят в тях.
1: Да.
5: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказала от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия, хората...
1: Се откажеш, какво ще правиш?
5: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти за някакви спомени готини?
5: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. При мене има един така момент, в който аз много, по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади и повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
1: Супер.
5: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
1: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
5: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
1: Като екстранина вече, като излезе
5: Първите ми изяви...
1: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
5: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти... това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че измесваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти понеже ме помита като екстранина, а преди това си имала изяви вече не като екстранина, така ли?
5: Ами аз съм работила с ансамбъла на флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш? Като...
5: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш?
5: Значи в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове. Просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят. Слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко... се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. И така.
1: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
5: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз нали, специално сега е всека жена, естествено без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Йорданка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
5: Тъпък и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важно, сме живи и здрави, така. Да. Който те харесва, те харесва така.
5: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
5: за друго всичко... Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
5: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам
5: да ти кажа. Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
5: Благодаря.
1: И за финал, можеш ли да се опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
5: В стил като пеене?
1: Пеене, обличане.
5: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моят албум, Деветия елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно, взе 2 награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както
5: и аз
1: знаеш,
5: благодаря.
1: Времето ни притиска.
5: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
5: Еми, радвам
1: пак
5: се.
1: Ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
5: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Come on.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

Pressure ground.

the sound. Music pushing in the pleasure ground.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж, почисти с Полифреш.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
6: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
7: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999. 88.
8: Вие сте най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака, за коршията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: Така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music. Ние сме

0: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна – 607-607.
0: Интерлогистика – вашите куриери.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Десет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. What it seems this time, could it be a dream life?

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Стос голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на тя.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
13: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

the chain.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
12: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
11: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windowsbg.com.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио...
3: Отново музика.
2: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.

Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна – 607-607.
3: Интерлогистика – вашите куриери.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

everywhere. I drove my fist in.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898 370

0: 76-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
1: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
2: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика, вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Здравейте, варненци! Търсите вкусна храна на достъпни цени, уютна атмосфера, приятна музика от диджей и прекрасна морска гледка. Ресторант Златен век ви очаква на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно до морския бряг. Празнувайте при нас рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети и юбилеи. А след 15 септември ви очаква и безплатен паркинг за нашите гости. Ресторант Златен век работи целогодишно. Резервирайте на 0898-376-430. Ресторант Златен век работи целогодишно.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 18 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
1: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
7: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Чули, какво ти казах?
9: Кой то е?
8: Предната реклама. Стос голям обект.
9: Голяма е?
8: Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам.
11: Нещо ако стане... Паника на
8: тях.
10: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Къв този?
10: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплашиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика на Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

free.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

чуйте музиката. Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.